Nkwiba abjabele mbufuwa Tufundi kuli ili ntidiro jesu yele ni Leni iye ntuka kalichengi tidara kuli Tituundi kalimali yapo Dinli yapo tichua leni utene mama Timba akbari ya mamu tie kujigu yema Jesu ya abjigu yema pundi iki ya tie mama Lenti timba chuo ya mayula ya nini Adanlira nsiga Timba lela mamu na anumu tie Utene tili ni Mekwa njami ya tili pigindi ya ni muverse bonyendo Mini yomba mari pola mama bi mine pasteur Jalmusurja Abraham. Haketi da soge liga, tiba chengbu yambu wamu, kena yuandi kusoge liga.

so nani ya yugunu pendi molate ba chogi me pan jama piginde ani mu verse bon yendo quelqu'un yeri yamagwan kamin dingi gindili pale amma ma pa ma findili lalinti dinya po mu bua timbo ya mayuli lampundi kudio ya tie mama lampundi gesi ya dio ya mia tie mama mboti mari la mayulaye finjuan kake chengini anya bani amba mari apua mama anya bani amba mari lene achalo mama lani tie adanlira siga temba chon ya mayula gesu ya dio ya mpundi kaya tie mama kudio ya ma lon mmam tie ya limba siyen kudio ya mmam tie ya limba fini kudio ya le pundi temfami temmaria la kelma mamba fritam binaba mamba kuba fri par binaba ya yonu jalem fo yeku diguni le pundi yokulin chengi olielo mbayere yala le pundi tinkeri yal telemutuli makwan jam telepi liendani yave se pilien bom lié yeri yanulo mpia le pali le pende mijanjama loni le pali ba chuan mijanjama le pundi temu gesu yaba tem fam tem mariala le pa bien le kanchu anu te yel piare nanali ngayende den ye wono no poka bu koni loni ojoa mfita o po portable pile trois pile portable ke poa muri portable le soke ojo moko da tele pin an trois le yua o po mfita tele ke poa muri lo mi janjam pola dali ku diego ni pi muntro alie kul dem bia famma mpilo fi yon kake keng ni dilla an fama maria la fille na posiga an fami ke le mutwol ba fri biri di yema lon brantor di jayne togra ke oporan yew yenu bantwa yenu lu fo ligli ke oponyo go yew bia gonni oporan yino onta oponyo go chwani waran to bata halo ba gwani li soke o chalo opwa pe lon le pundi te fami te maria la tembiya binti bopo damba bi imiya bunkuni.

mama fam nga male na blaya mama nga fami nga ba male ni apoya mama fami leni anyelen yaba lente din yapo mun botin boya mayulpo yokulun fami ke mamba free yari jalempua mamba free tani jalempua amamba free teni adiroye mi aman amamba free teni adiroye mi bire lente din mun botukulun pari yari yapo tokuli yendi yendo wotin tora kanganya bani ngamba mari ya mama kalanchuani alilopo lipa male lante dinle timbar ya mama tibar la mama na kantie mpanjama pig ndiani mu verse boyendo ya nini la mama kulya nini lati ka pie boli ama afrique diani atelke boli bp pile mbombe ni bemberke bene yakamo ngandruo yinti timbwe tilambantie ne atieni famle yendo pi yambina pi lembumu famblele pi nimbiya yakamo ngango yini famle yendo pi yambumu pi lelemblie pi lelembluba pi namblele pasor abraham gotundi utinindrugo wanti haldan